0: Mig i Humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
1: One thing you see on social media is a striking lack of complexity, right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do. I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages, whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er et nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret. Men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør, i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. De hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stemfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stemfæne. Men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine, gudskelov for det. Stemfæne hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særlig god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
1: Not in any way wanting to be down on STEM subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we... You know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
2: They worked that out.
1: They worked that out. But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
0: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og taler om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
1: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
2: Oh.
1: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
0: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur. Men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi. Og vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliader, Sofokles' kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
1: Now, that should have been... We should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad, or to Sophocles' Oedipus the King, also plague is